0: اچھا خوبصورت.
1: یہ میں نے پہلے گجراتی غزل سیکھی تھی.
0: واہ.
1: تو اس کے بعد تو یہ سلسلہ چالو ہی رہا. جس کے پاس بیٹھی اس کے پاس سیکھا, جس کے پاس بیٹھا. یہ میری ریڈیو کی وجہ سے میرا جو انر ڈیولپمنٹ ہوا, اچھا ہوئی, یہ تھا.
0: آپ نے بات کی اٹلی کی,
1: اٹلی کی,
0: بڑودا کی.
1: ہاں,
0: تو الہ آباد, رائے پور,
1: چین کانسرٹ تھا. تو اس میں سے جہاں سے دو تین اسٹیشن سے بلاوا آ جائے. اس وقت میں بڑودا سے پٹنہ

0: বলতাম ভালো খারাপ তুমি লোকেটা খুঁজে আসতে পারবা লোকের যে কনসেপ্ট আপনি নিজে আপনার ভালো লাগবে না সারা প্রোগ্রাম থেকে
1: کوشش
0: سمجھنے کو رکھا ہے کیا ہے خود ہی ایسی غلطی کر رہی ہوں خود ایسے بھگت رہی ہوں کیا بات ہے کچھ نہیں کچھ بھی نہیں
1: آخر ہوا کیا ہے تم یہ تو تم چاہتے ہو
0: بتانے کے لیے آخر کیا چاہتے ہو تم سے کیا چھپا ہے آپ کو سڑک بنانے بن چکا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں کس سے چاہتی ہوں لیکن مجھے ڈر نہیں تھا کہ
1: میں ہاں
0: ہاں مجھے یہ ڈر ہو گیا ہے اور تم تم کی نہیں ڈیری سے بات کرتے ہو میں پائے پائے مجھ سے پوچھتے ہیں کسی نے پرپوز کیا تو کتنا پرپوز کرے گا میں کسی سارے پر بیٹھی رہوں گی فرینڈس ملتی ہیں تو کسی بجلی کو دیکھ کے پوسٹ کرتے ہیں
1: تم سے سچ کہہ رہی ہوں میں نے خود خیال میں نہیں تھا کہ تمہارے پیرنٹس کو اتنی جلدی ہے میں خود بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کسی اچھے سے موقع کی تلاش
0: ہوں موقع موقع موقع آج سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا لیکن تم تمہیں جان بوجھ کر دیکھ رہا ہے جانا
1: چاہتے آپ اجازت لو یادو تمہارا اس کے لیے ڈنر ہے
0: یس ڈارلنگ آئیے چلے اچھا بھائی دیکھیے گڈ نائٹ
1: گڈ نائٹ ٹینا گڈ نائٹ مس لال ابھی آئیے ملیے ضرور ضرور
2: تم ڈارلنگ بیٹھے ہو تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے اگتائے ہوئے پتی پتنی ہیں جس لفظ سے سخت بناوٹ کی بو آتی ہے
1: ہم
0: سے تو آج بات تو نہیں کی
1: کبھی اتنا گول کروں گا میڈم کی کام تو نہیں ہوگی
0: کس سے ہم سے پوچھتے ہیں ان کا تربیت
1: کہاں چھوڑو مجھے جانا ہوگی
0: ڈیٹ پر ہوگی مینا کو سی آف کرنے کے لیے تم بھی جا رہی ہو ہارٹ بیٹ
1: تم تو میں تو جاؤں مجبوری ہے میری لڑکی گھر پہ آ رہی ہے آپ کو پہچانی ہے